Awe Radio Diffusion Nationale Tchadienne de Kagloise Kadum Nambisit Najik Dobietu Mbankuboy Songan Gudoti Kutuso. Voilà, Najik Dobietu Nik Takugado Taji Losoltu Bolanto. Nik ministre Nyan Kalak Sodo Moi Naria Gog Girjintu Malang. Adri Netayir Amid Ngiling. Ni ni ta nando marji ko ni ta ndot la to kembe ku baku ali be boku gonan ku azerbaijan azerbaijan ni tawai be ku gonan gen dar nda ga ta di kunjina na bar nai europe ni ade ni ke minister tawai ndan ji de gir ma buto bute ade don ne tam ye ka de awosin ne kilbe ya ji ku nara bay narke lele male adi narke ase million ko kutumata bay narke dokum do ejik chatla la di nari americain kana bar nay dollar ni ni taba mabtubuni den jiri gir to ni imbana be kichadu yani bank arab ya developpement economique abar nay BADEA ni taba narkone awasne kilbe ya chat to ni itam ye kad rane klak sodo yekol ade nik ministre jini taba ke ibain na ugu gonan ke bakutu be ke sengai ke dokum leji lawa awi najia kan na ke bongai ke deji ke dobal gure do kaglo as ba un kad kan na antonia to ali abar na ye kan na ke kri bank islamique de développement na bar na BID ni Awatu nota nena kadinder neji de gir mabutubun tote ni. Ada mamana mbisite kadi giri ni taba kuma morkum tola sen. Ada projento dandi dot na ismartid ni ba. Di bank mondial na wasikilo. Bank islamik ya developpement na wasikilo. Bay lokle abar na fonds saoudien pour le développement. Au programme alimentaire mondial ou à des projets que tu as mis en école ni madame visite la taille tu as mis à deux aussi n'est qu'il y a un yando que d'accord logique chat la cadre en couche école go y'a go koni y'a un rack la go malanque gir couche école get ni bah cadre à rané à deux couche école gna rané ni m'amte de couton la asinya ke kuje kol gna ran malang ni ba asinya ke dubu jo ke bu me he bu soso ke kutuso kalen ke soso dot ni no ni taba raron chite class adi kuju ekol ge ke kiam etablissement ge te bare ekol ko ke taba ran ekol ni asi ke ya ke bu me he ke kut me he ke giden ke mino do te no ye kol primer ge ne na naran to ara ne malang ore college ge bas nya ke kut ndo ho gidi mino ad ke le gna ran to ni ke ka da ukro province ge ku jogi di mata ko dokum lo ke cha de te la malang ad ya ge ni ya ra ke la ge ke ku ji kol ge te ba ya ra ke la ge ko do be ke rang ge te de gara ne ke la ma wo to lo jit la al bai ad ba ne ki pe ma scolaire moderne yari ne ka de wo se ne ki le ke la gun to ka de ra ke ge ge ni ngan ke ngan ye kol ge ko no do do wo itam ni ni ngai ni o ba i to ya ni de ge ke nge mo de ge ge ya ke nga man de ge ge ni wo gun de ka da wo ne ke kol de ge ge ngan ge ke ngan ya dang te ge bai ni ni ngai gni ba ka de king gan ta rob aura ne ekol marang kari kodum ber na jajin re do map to bun tot ni ri ne vuru bebe pasiri ge ge ke so do mediature bai ni ni na akan nin jayang awasan doya gnatu yana barna igos kleta yekndan naji natu buna kos gke chatu g ake inge kntaka ge bai ni ba kinge na ba ikum buna lo klegeta k
Ndengdenga la barne, rencontre interinstitutionnelle. Niba y tamye karinga ne gus kleba mayer ka to kem klata seni kya kandan na ji na to ade la pya kandan ni atona de kndoi bola na kem kujitu kuju lok sayani ndan di dot na raji son bluni adi inge ko to kla ya me jachur te chit kon mudan si tak ka do ni adi me jachur de la republic ni o Yegna na wasin kir kala ko do ni ba tabaji kala e woni ya di wo commissariat des nations unies kan do komun go ko ro ya de gindul go te do kom lu ko chat la ni nin na wasin kir kana ra ta ka de jinan to ni ya ton ni adi ni ko ta kom vice premier ministre ko ki indan yan kala ko so do mabdu bi ya be ki chat ki gir jin te marang ni o décentralisation adi ni ko liman mamate nana inda komun go yani kinge na konto tu mandang ni ta najik te tante la kengal ngai guto adi te najik te tani ke vice premier ministre ta di liman mama te ni ni ba ni na ron na ni len ngai won na ya kum du te so ndo ka klen na no na do te ni na ya kum du te nan te la na ya kum du te ba ma jingai ka te de malang ilan ngrede kame tam ye ka te yan na ikle konnan dan to ni ba kada ke bo kada kara ke dege ndulge malangkari ni ke ministre ya telecommunication o économie numérique o digitalisation ali ali ki choa mamat ba be ji chat de odna kada ndagir kala ke kiji kiji ge o yani gos kulo ke tam ye kadre de gun durgun jin sen sen gi aran kulo mbana na te kari ni ba bar na ya plateforme stratégique de contrôle de télécommunication numérique ya arcep va lo kulo kon ni enda kumun go te ke yani ndunajig ni na inin ta kundo yo bolata ada yani platform koni indan bai girkla krang bai ke kad de gundul gara se de kem kula yedet ni dine indan gir ne kndoila ada nin to ni ara ke arsap ada autorité ya régulation ya communication électronique et des postes ni kad ke indan ngre yang ni ke girjin kitu malang wo yani intu na jig ke so do yani kla ya telecommunication ni ba ara se de tam ye kan nen dane kum de go tu kenganga kari ne korome rozin tabani na ikod mber na jijina o tu kum tu abar na biro ya OMS adi organisation mondiale ya santé ke kembe kinjama na tla de Bulando je dini tawa nene inine tayani kelayade ketam ye kad digendur gena awon ketar kem dite bare as kad aden musd kad najine digendul ge mad digen tonto kuma jale gini tawa jadi inin ta ndoi bola adi yro nge gini ke sodo kelaya nations unique ke dokum loyi ke chade telata bakay rin da yan kenin inin taklanto tamye kadu ke degin burgu ke jind ke yani mosd tamye kare ajine deg ton tok ma jalwa ba inajik so do yani ina ba nani ke aran ke ndok ina ka aran tamye kadu ini agtar kemit ba as kada ji den dul madik mosi arabar nei Journée mondiale du don de sang. Ni ba don oni nana na yenta tam yinin grene orne kumbang to tam kadek yin ag tar kemite wa kadek adin mos yi wo kadin ajne degin dul madi gin ton to kuma jaleni. Adi kem gong te ya OMS kwa de organisation mondiale ya santé ni adi quartier Clemat adi on commune ke numero ni jowa ya ran chama ko numero ni jowa ke ambe ke jamena tlani adi ni ke secrétaire d'état ke santé publique o yani ba ta moita di docteur mbay de jide kanji francine
ni ko ni nda ko mun go yani yi tar ke kam de ndur ke te tam yaka dad ne mos de gni ad mama mam tel kam si bam tel ke de sibay ni ngek ko so de centre national ya transfusion sanguine ni o ngek ko so de clinique ya nations unies ki tan na raye ka de aw tos ndo ya gun to na te ni mos ke ka de ta tam ye ka in berit de gne to no to ko majale ad mama de sini ba ni ke secrétaire d'état ki a santé publique ngo yali ba ni ne wasukum gote klaya oni ade i coordonnateur président ya système ya nations unies ni François Batali Ngaya ni ni ne na gi ge ta komunto na jin inonte na ji kon ni te tani de la seni to ke embarque du jok jok kal ko so ni ba ne ngan de gas ni ak bu no na na de ndu mos de balgu du jok jok kal ko mi ba de gas ni ak bu ju jo kari ba bu koni la ta na ne ga ka de ko kutu de gni ba ka de ko wo itam sein ne ke mbay de ji de kan ji Francine ta ba ni wari na ji ko so do ko ji de gndul gna ji wo ndo dia ke so do ya ni tar ke ka un kem to ke mos kon ka de gndul ni ba maj ngai ka ye kor kum ka de de ge ke ko se ge ger ne kum ba a ji ne ma de ge kari yan mulie be bai kon ber na ji na wut o to kum tu dop sa ji krag na ni ya ngi kun dong da ka de sia wo Lionel Nomenga ni at de na ji ko do be te ta ji lo sol to bola mam ji se si bai gam bi re signela

0: di banya le ka gendo wala isi ke ke besada ke ke duyu ke ke sewe ke ake ke kanjili mujube ke te ne ke bidaya gnu mala umra sila fya ke tajilo sol te ta lo ka de sa ya ke te ngai ke to mam te dam biria si ki ya ka de si mai got go kum bang te gir ko ju bo nga ya mor jim na un kum ko ngai ka de nan ber kla yo ngo kont ke de ngam ke bob de nan do de commissaire divisionnaire jima de Emmanuel ima de Emmanuel ni ba ko to ko ko digi mata ina jume ke mbal ko dujo ko jo kan ke me he do tari ke mbie ke jamet la inga tuji go mo ikran to ber kla yon to nan ji singe de ko maranga ke singe nan girin sig ni yambe ke jamana to nan nal do ngar ba yo ke jo yak ji ji ke mbie ko do mbala dam kula ito nan ni ke Ali Mathias iba ji ke mbie ko lobo berio Antoine ji ke mbie ko mundu maran sin nan sin ber kla yon to ani dan sika len ge guto ning ti kendo samaji ba indo ku joye na joeni do ba de ku tu kra te lo ko ando ta ba tu kam do gir tari kar ji sha gwa re wo gi lo ye do bos ko te ka do ai kil no ba dam ku don be te be ai lo ko don be te be ange lo yo ni lai kari nu ba de nu ba ko te le ta ka de ku ji to yi nu ba ngandang gir ko ji a su do o madame morco julien ba to gir ka ge ku ko ji ndo malang de naun ke kum kongai kad nan bir kla yong gon de ke dinga make ngon nan de ngo kon de bob de sudo Casimir sudo Casimir ni ba ko to ndo marjin do ko di me na jo ko to adi kam be ke nyamenat la bir kla yong to nan si singe de ko malang ke satya e mo isara sar mundu pala adin chef de village ke bitanda kula dum bay maji jum o yike ngongar ki betanda o waito nan ji singe de ke betanda beda korochi o nan ji klo ko ando tabatu kem be ke kundur de kem do ya beta sudo alen ge ko to ning ti kendo samaji wa ndo ku joi na jweni do ba de ke tu kra de nu ba de nu ba ko tel ta ka de ke ji to yi nu ba gandang bera nakra kirko jiya ne ke beto mbai kei toro jiroma ike sochi mbale nuji Jacqueline ni taba sondo majesi malangene isi degendulgu malang ni raishidi kemdaga malang waji kemda isi kendaga doko ke ni geguto ton moi bonge karnu babarne ni ka arma bayam kura beto mbaije arma bayam kura beto mbaije ni ba gudo gndo kuli gidi mie na me kem bar gudo jo jo kal gme dot ni ba kem be ke jamnat la nan kra ngai si ing gora ke se ing ni ra sit ma ji marang kumbang no te ni lo kan te dan disi ke malang gudo ni ba si ing ni ge de ke sa ji de ke ma de ta de ke ma de kla de ke ma de be de ke si ing nan ge ren si ke ba ma ji si malang na ira si ni no ba ta se ka de ga kra nu ke tortan do si tu kogum kogum len jabu gi gena kada kasale andang la ta tolta ne amen wala amber ke ta tolta ta rajo chado und mo ajin de ka no bar si to ga wi pa ke gir ku jala te to ga ninga i man na je ke tam te
1: la rajo ran de ran to na ta be ala ra yang de tu be de tam je
2: ta be ala ra do ra bra de ra do na bra de ala ra yang de tu be de tam je
1: ala ra yang go i
2: te lo an go lo